Saro da Bakin kana jin dadin kasancewa tare da biyar su cewa kan mita 94.6 kuma a daidai wannan lokacin zamu wato su mi Saro ya muna huwa don dan rashin jin mu da aka yi wato tun jiya. Hakan ko ya faru ne sabili da wayansu dalilai da suka dan sha karfin mu, amma yanzu komai ya daidaita, injinin mu sun wato yi mana aiki da yadda ya kamata, kuma gashi mun dawo samu cigaba da kawo muku shirin mu kamar da aka saba. To akwai shirin mu na gaba wanda zai zo muku, wato shirin nan na zaben safe da misalin karfe 10, sai kuma da misalin karfe 10:30 za a saurari labarin wasanni. Karfe 11:00 lokaci ne wanda za a saurari labaran duniya cikin harshen Turanci, wato World News. Sai kuma idan Allah ya da misalin karfe 11:30 akwai shirin Taskar El Press. To kadan daga cikin sashen da za su muku kenan a cikin zango nan na gari ya waye, kuma ana tare ne da biyar sito akan mita 94.6 kamar yadda muka faɗa, da fatan mai sauraro zai mana ahuwa don rashin jin mu. Hakan kuwa ya faru ne sabili da wasu dalilai da suka sha karfin mu, amma kuma mun dawo yanzu komai ya daidaita, za mu cigaba da kawo muku shirin mu kamar da aka saba. Bari mu saurari wannan waka, wato rikicin aure tare da Abdu D1.